0: movement for the next generation, where the future of Lucian culture begins.
1: An si pose, sa se denye kwas gloa. An tan set li si, tan ka wem ka vini pli long, ek pli wed, ek sus glo nou ka sheshe. Ek la plia ka tobe pli fo, ek pli te wib, sa ka domaje kay nou, ek sistem glo nou. Me, nou sa chanje sa. Nou sa konseve glo, ek poteje sus glo nou. Chak ti demanche nou pon, sa wede. Wasko katwa vaye sam epi ajan pou manaje sous l'eau.